Kosatugo kichu komendo kayano. Kosatugo kichu komendo kayano.

Imeka, imeka mata bo, imeshika. Esimbi, esimbi, esimbi lelo, esimbi. Bongo luka bokotuna. Vale Valentine. Tresireba, ayego muya, nyaralego. Solo.